Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.